Talena nei fa fia fia nga musika lava chu na chu mo le malo le chatu wa chnu pena le mafuta mai lungo le chatu po kala me wo fa longo wifi po ipo mafuta nga fa pena chu na tu fo mo le malo le chatu wa chnu